0: pozitivan. Radio Camilla Health.
1: Kada prođu godine, kad sa tobom

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Na današnji dan, 22. jula 1977. godine, Elvis Costello objavio je debitantski album My Aim Is True. Album je kasnije postao jedno od važnijih izdanja britanskog New Wave-a i punk roka, donio je i pjesmu Ellison. Za današnje jutro biramo nešto ritmičniju, Elvis Costello i Watching the Detectives.